Nissellem li semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fi Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programma likom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niġu għal-marx tal-lum u minn CD imodija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar b'ħassoltu illum għażiltilkom il-marx Glorious City, miktub mis-surmast Paul Schembri, illi sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa huwa stess.

Illum għandna program xi ftit differentiment tas-soltu u se nisimgħu il-kanzunetti tal-Mibki u qatt minn si il-kantant minn Malta Joe Kutajjar u kanzunetti oħra.

0: ulta nijuwa la fizika komunità. In patrukom illi kulnar tasibt, fi kapella ta' San Paolo, den iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' Filgħodu jibda r-Rosarju u wara Qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 tal-Lulju fil-Polish Hall, 6 Helene Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-ħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 tal-Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road, Kings Park, fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 tal-Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbiegħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kull nhar ta' tlieta Ice Down fl-10 u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.